0: Tako što bi me pa ne smeš.
1: Osmo mesto.
2: Čas je za novost tedna.
3: Živjo, jaz sem Sandy. Lepo vas pozdravljam na Radiu Maribor, vse poslušalke in poslušalce. Vi pa poslušate moj novi singel z naslovom Ne oziraj se.